kotsonjo tsotla hunde tothani tla hunde itla ge he tsonga tya a hong ge he eje atya ho e yihi ge he hono wotso nan nano ge he tsong a go de honda na ke etza itlitli kon we he jimi river verde ho tsoha de ge he ko we he 60% ya za ge he tsong gwe go de hono etza kutitli we he nehane build e ye go tsong som bike e di ho tsoha de ya za ge he ko di ho tsong tano percent ya za ge he tsong gwe go de tlong tong etza som bike e di long ehta di ho tsoha de go he ha de go tlong wo got ya da 60% ya za go he tsong gwe tsungkwe go da to tanit la hon da hon go he eji at da ho tano kambani tsi hon da tso thai etza khichogi ne ke we kwiti wati e yu go tso bisho ko di ho tso ha da yazagi he ko we he 30% yazagi he tsungkwe go da e ye to tanit la hon da atsi itla ge he tso a go da sin la wo tso hon no go la chi tso a da na no tsik e ni tsi tso tanit la hon to tanit la hon da ni tsi ke tso a da tlong tong e tsa tso kwe tso ko di ho tso ha da ge he ko we he 30% ya za e yi ge he tsungkwe go da e ke din e tsa tle go tli we he to lead a du ho tso ha de ge he tso a go da de di hi ge he sin la wo tso ho no ti tso a go da na no kambani tsi to thani tla ho thai e za so ne dling ko di ho tso ha de ge he tso a go da sin la wo tso ho no tso a da sin la e za delane di hotso ha de ge he ko 40% ya za ge he tsong bia go da di hotso ha de yi ko tsong na no kambani tsi na so what's on di no to thani tla hon de ek tsong a da tha e zai kabati di hotso ha de ge he ko 60% ya za ge he ja kwa e go tsong to thani tla hon de ge he tha e za ye gi he dege neke akon dege khon e go tsong se ge check di ho tso ha de ge he ko tano percent ya za ge he tsong gwe go de ho tso ha de e ke tano gi he ha de nano tsik e ni tsi na tso to tane tla ho de ni tsi e ke tso ha de di e za a tlabe di ho tso ha de ge he ko we he tano percent ya za ge he so we are good there e hi ge he na no tsik e ni tsi na so what on di on no sin la e za honda da tso na ke ni tsi go ko e new vic di ho tso ha de ge he ko ta no percent ya za ge ge he tso we are good there e ye to ta ni tla honda in tla ge he tso a go tya di wo tso di go la chi tso tsong ti a go da tsong na no tsik ni tsi ni tsi to thani tla ho da ke tsong a da sin la e za zo ho tenda ne ke tak tu yak tak we he ha the east channel region di ho tso ha da ge he ko we he tano percent ya za ge he ja kwe a go da na no tsik ni tsi na tso wo tsong di o no di e za to tani tla honda hono ni tsi go ko ho tenda na ke di ho tso ha de ge he ko honda si la ne yin di thai e za di ho tso ha de ek de ni tsi go ko ho tenda na ke de sax harbor di ho tso ha de ge he ko we he 100% ya za ge he ja kwa de ding ge he ha de na no tsi ke ni tsi na tso wo tso di ho tso thong thong e za ge he to tani tla honda ge he honda in le di ho tso ha de honda da e ke tani tsi go ko nun de contact ho he u lu khak tok di ho tso ha de ge he e la ta we he sa e ye go tsong ko ya za ge he ko to tani tla honda ko wa ga tya na no kambani tsi to tani tla honda ni tsi e ke tso ha de thai edza di ho tso ha de tlong tong ni tsi go ko di
initle contact con waga atle hi waga de wetla de ketle hi environment Canada dizent tunsi za lui dizent e nano dato long ton zinc et aque CKLB 101.9 FM wehe guyati edak wehe the voice of Denade. Masi.